0: Salut! Suntem Diana Pilea și
1: Cara Flova.
0: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.